0: under eg dyk. Och han har sagt detta ondan på dig och sa, ta emot den helige ånd. Tillgiv de någon synder era, då är de tillgivne. Häller de fast för någon, då är de fasthadne. Amen. Ja, det kan ju tänka för en forskel. Bara ta, tänk på det som sker. Jesus är väcke. Fienden är fryda sig. Har Jesus sagt dog? Jag kom till tänka på det verset han säger. Sannlig, sannlig, säger du. Det ska gråta och klaga, men vera ska glädja sig. Det ska sörja, men sorga ska vändas till glädje. Du kan känna Jesu discipla. Inte bara när de får se Jesus, men när Jesus blir borte för dig. Då har de nämligen ingenting igen. Allt de har satsat livet på är väcke när de inte finner Jesus. Och då blir det mörkt. Och Jesus sina ovänner, fienda dig, törkar sig i henne och sa, där är vi färg med han. Nu är han väcke och inte mer med han. Och där trodde disciplarna nog. Jesus väcke, nu har vi ingenting igen. De hade sviktat, det sista de hade gjort. Och så var allt tappt. Och så är det bort allt för dig. Och släck är det med Jesu discipla. Och Jesus kommer bort för dig. Du har all tröst väcker. Sån ser det ut. Och det är enaste gången. För Jesus, där står det att i Rosenhus en plats han säger, att vara ett Guds barn är att vara en som Jesus lekar den allvarliga leken med. Om en liten stund ser det mig inte. Om en liten stund ska det se mig att. Han skjuler sig. Och så känns det så allt är tappt. För den har ingenting annat än Jesus. Och det är den levande tro och sitt väsen. Den har Jesus och sitt fäste. Och är Jesus bort så är det nog igen. Och då grät Guds folk i sitt hjärta. Mens världen frydar sig. Ser du? När Jesus kommer väck, då är det någon som är glad och någon som är sorg. Och hur motsatt är det inte när Jesus kommer? Och där du kan se den forskjellen som sker här, är så du slår på lyset. Plötsligt allt förändra. Jesus lever. Och det är där man ska se lite på hur det står, men du kan ju pröva dig på det. Är det sånt för dig att när du ser Jesus, då är fryden i ditt hjärta. Men när Jesus blir borte för dig, så är det mörkt. Det Jesus är solo. Men andra har det sånt att när de syns de lyckas själv och får det till själv, då är det ju gott mot. Men när de själv misslyckas, så är det vanskligt. Jag säger stund och det att det soli, Einar Soli på lärarakademi kallade det för sagblad kristendom. En fin stigning när en syns det går gott och så nerat när en sviktar. Och så nya tilltag och så nerat. Det går upp och ner, säger de. Men då går det upp och ner i takt med om jag lyckas. Men så är det inte för ett Guds barn. Där går det upp och ner, ja, det kan sant göra det. Inte så. Men det går upp och ner i takt med om Jesus står för öga. Om vi får se han. Jag huskar de gamla hemma, de gick ifrån ett land möte, så sa de, det var så gott att få se han igen. Så gott att få se han igen. Och nu är det Gud ger det med den måten för oss, för att vi ska lära den stora kunst och leva på det han har sagt. Han vill binda oss till sitt ord. Och därför får du till loftet ta vara på upplevelsen på en måte. Men du ska bli bunden till det han har sagt. Och hade disciplarna varit där i den tio, så hade de kunnat fryda sig. För allt samma var sagt. Men så var det inte för dig. Och nu står det inte om att någon fick se när Jesus stod upp igen. Heller inte var steinreven bort för att Jesus skulle stå upp igen. Där kunde han ha klarat ut den. Men det står om hur disciplarna fick överbevisningen han er sannelig oppstanden. Og det var ikke så lett da. Det skulle mye til. Og det var veldig vanskelig for de å tro det. Men de får jo helsing først, Maria Magdalena får kjøre, og utgjørende så kommer det beskjed til de, og de trodde det ikke. Kjem hjem hos vandraren springende, og hadde sittet sammen. De trodde det ikke. Det var så mørkt. Og så står det her i denne teksten, mens de var samlet, så står Jesus midt iblant de. Jeg hadde lyst til å ta med en liten ting, eller ikke liten ting, en stor ting for oss. Nå er det slik at det fra da av og utgjørende, så var det den troende sin samlingsdag nummer 1, det er den første dagen i veko. Det er det ennå. Det var jo sabbaten som var helligdagen, og som helligdag så var det jo ikke feiret uten videre med en gang, men det var samlingsdagen for de troende, Jesu oppstandelsesdag. Og det var den første gang de fikk erfare at Jesus holdt løftet. Der to eller tre er sammen i mitt navn, der er jeg. Og selv om de var i ytterste nød, og det var bare skrike og nøden og tårnen så å si, så var det i grunn Jesus som samlet de. Og så kom han selv, og var midt iblant de, og de fikk se han. Men da har Jesus sagt at det sånn vil han ha det. 8 dager etter så var de samlet, altså neste søndag. Og så kom Jesus. Og da tror jeg at Jesus vil peke på noe for oss. Sånn har han lovt. Ikke at han skal komme synlig på den måten, men at vi skal få regne med han like sikker som han var der på salen. Så skal vi få lov å regne med når vi samler i hans navn. Da kommer han selv og er midt iblant oss. Så skal du få rekna med at Jesus er hos oss nå, i dag. Etter sitt ord, så er fastere enn det du kan se. Er ikke det stort når vi kommer sammen? Han er her og vil oss noe. Ja, disiplene hadde jo det siste de hadde gjort. Det var at de hadde sviktet det høyeste de visste var sant. De hadde rømt, og de sitter med skam og at de sviktet han den gode. Men så var det da i tillegg at men var han ikke Messias? Vi så trodde han var den som skulle løse ut Israel. Men nå var han vekke. Og så var det så skrekkelig mørkt for dem. Det var så umulig for dem da. Alt var gale, og selv hadde de skuffet seg så grueligt, og så satt de der innestengt med skam og nederlaget, og tror alt er tapt. Og så kommer Jesus. Forunderlige Jesus. Han vet å se til der det er noen som er i slekens stilling, og da vet han ennå. Så har sviktet så totalt, har ikke noe mer igjen. Og så kommer han. Og så skal vi se hvor det blir forandring. Og da begynner han med å helse dem med fred være med dere. Kommer han inn. Og nå er det jo en vanlig jødisk fredshelsing, fred være med dere. Men i Jesu munn så blir det tyngde i det. Fred, det ordet som er hebraisk egentlig sin bakgrunn, det betyr himmelsk harmoni. Det kom en alvorlig splittelse i denne verden på syndefallets dag. Da var det splittelse mellom himmel og jord. Da var det skilsmisse. Da var det ufred. Da var skaperverket på kant med skaparen og menneskene først. Og så gjør det våre all den vondskap som våre. Men nå kommer Jesus med helsing til dem. Nå er det fred til dere. Den himmelske harmoni. Alt er i orden igjen. Alt er ordnet. Splittelsen er opphevet. Det er igjen sammenhengende til ett. Det er så i himmelen, og det er så på jorden. Så det står i Efeserbrevet. Det står at det var Guds plan i Kristus å samle alt ett. I hans skulle splittelsen som skjedde på syndefallet opphøves, og det skulle gjensamles. Og i Jesus så er det sånn, og så kommer han til helsing til sine. Nå er alt i orden. Peter hadde jo fått helsing jo før. På påskedag i 1880 så skriver Per Nordsletten en sang. Englene forkynner fred for de arme kvinner, som ved graven stod og gret og Jesus finner. Og så kommer han ut igjen til et vers. Hils til Peter, doggis her, der han går og greter. Si, jeg har han hjertens kjær, stakkars arme Peter. Si ham at gjelden er betalt, det er tilgivet at han falt. Si at jeg har glemt alt. Jesus elsker Peter. Det kjenner igjen at det er den sången. Det er skrevet på påskedag i 1880. Men her var Peter og disse andre. Hadde sviktet på det groveste. Og kjente alt var tapt. Og Jesus var vekk og alt. Og så kommer han for underligt. Det er orden. Det er fred. Og da får det trykk på helsingen som Maria kom med. Den hadde de jo ikke trodd, og det er jo slekt med evangeliet. Det står ikke at det er Guds kraft uansett. Men det er Guds kraft det frelser for hver den som tror. Noen sier at jeg får ingen kraft i evangeliet. Nei, men det spørs da. Har du stolt på det som evangeliet sier? Er det blitt sånn? Og nå er det jo slik at evangeliet tiltro også, så den tilliten til evangeliet, den skaper evangeliet selv. Det er jo veldig å høre. Men du kan tenke på når Josef var i Egypt, så får han en gledelig melding. Han trodde jo han var død. Han sitter kjortelen blodig og herre vekk, Josef er død. Og han skulle komme med sorg til dødsriket. Og så kommer det en gang melding fra Egypt med sønnerne. Og svære vogna hadde de med seg og helsinga, og så går de inn til far og sier, Josef leve. Men det står hjertans var og vart kaldt. Det skjedde ingenting med Jakob, for han trodde det ikke. Og sånn var det når Maria Magdalena kom med helsinga. De var og vart kald. De trodde det var vas. En hos sorg jo gått til hoved, nå forstår hun ikke lenger. Men de var jo også forvirret, for de hadde jo begynt å forstå at det var jo skjedd noe ut med grav, og hva det er for noe. Så forvirring var det. Men forløpig så var de fleste i alle fall i den tilstand at det gjorde ikke noe godt med dem. De hørte denne gledelige meldingen, og det var jo det største de kunne høre. Men det hjelpte ingenting, for de trodde det ikke. Sånn var det med Jakob også. Han trodde det ikke. Hva hjelper det med et godt budskap når han ikke trodde det? Han trodde Josef var død. Men så får han gå utenfor huset, og der står vognen og alle greiene fra Egypt. Og mens han står der, så går det opp for han. Dette er jo sant. Han lever. Og det var så da kvikna i gamlingen. Han var ikke sen å komme til Egypt. Det var en ny mann. Og jeg grunner det sånn med evangeliet. De må få overbevise deg at det er sant. Var det så måtte skje med disiplene også? Det er sant. Og det er sånn, det blir orden på det, så jeg skulle til å si følelsene og hvordan du opplever det. Jeg har brukt enkle bilder. Hvis du får melding om at du, nå håper jeg ikke det driver med noe tipping, jeg synes ikke det er noe greier til å drive med. Men sett nå at du hadde nå sendt inn en kupong, og så fikk du melding at du har vunnet 100 000. Jeg vet ikke om det synes det er noe å ha, men hvis du synes det, så kunne det vært nyttig for meg i alle fall å ha det av og til. 100 000. Jeg skal begynne å kjenne. Føler jeg meg glad? Jeg er visst ikke glad. Jeg kan visst ikke være sant, for jeg føler meg ikke glad. Ikke noen til dere vil gjøre noe så vanvittig. Det ville gått til saken og postkontoret og undersøkt, er det tilfelle dette? Og så fikk du forstand på at det var tilfelle, så hadde du gjerne kjent en ørliten glede, ja. Du hadde det, for du var overbevist at dette er sant, det er mitt. Og i grunn er det sånn med evangeliet også. Du må ikke spørre hjertet her inne. For det er ikke greia på kristendom. Ikke i hele tatt. Vi må spørre hva som er sant.
1: er det en plass jeg kan bli overbevist? Og det var det som skjedde med disiplene. De ble overbevist.

gjort mig glädje med en gång de får hälsingar, en nöje uttryckt. Men han måtte visa de sårna, märkena. Och medan de ser Jesus och sårna, så står det bara enkelt på Johannes vis. Disciplarna blev glada då de såg Herren. Förunderligt. Han är så enkel på en måte. Han är symbolen som var hängande vid Johannes evangeliet. Det är örnen fyker högt uppe. Och så likaväl kan stupa ner och vara tätt nere. Och så han är grund Johannes evangeliet. Våldsom översikt. Och samtidigt någon så enkla detaljer att det är det ögna vittne. Han berättar om linklena så hårdduken så låg för sig själv. Så helt enkelt. Han har varit vittne till det. Så Guds ånd får göra på den måten. Ja väl, då blir de glada. Och släk vara när Jesus kommer fredshälsing. Står där ännu. Jag hörde om en jänta som stod och såg på ett flott maleri för Jesus. Och så stod och såg länge på det. Var väl Jesus som ska komma igen, tror jag. Eller att han får till himmel. Men det är väl den han kom igen. Jag har säkert sitt liknande i alla fall. Och så står hon och ser på det och säger, detta är inte min Jesus. Och de andra var förskräckade på honom. Kan vara omänt det. Nej, det är inte min Jesus, sa hon. För jag ser att han har inte märke i henne sinne. Hon hade sett något den vettla. För det var det som måtte till. De måtte förstå. Och då blir de minna om att när jag nu får hälsning ifrån Jesus, att det är den himmelska harmoni, så är det däckning för detta. Så fick de se sårna och såg att det är denne Jesus som döde på korset. Freden var inte lätt köpt. Det var inte några små ting som låg undan. Men det var för att det var verkligen köpt och det var friköpt. Och saken var ordna. Fiendskapen var i helslägen. Synd och var sona. Allt samma var gjort gott igen. Och det var däckning för allt samma. Och nu har jag lust att hälsa dock med detsamma. I Jesu namn vill jag hälsa dock med fred ifrån Jesus. Han har ordnat upp för dock hos Gud. Han har betalt gäll och dockas och släppta ut. Och ordnat upp att Guds förhåll är så fullkommen som det var förfallet var. Och så kommer han med hälsning. Fred vara med dock. Kan du säga, men jag har sviktat på alla områden. Ja, det är det jag. Men det är ordna. Och så kommer man med dig. Och så får de se henne till Jesus karakostan. Och då börjar gå in över dig. Det är sant. Det är Jesus. Och han har ordnat upp. Så nu är det fred. Och så kunde de börja ta in denna väldiga min far och dyckar far. Min Gud och dyckar Gud. I orden som om ingen synd var gjort. Jag är ren, kär, barn. Jag är insett i ett nytt gudsförhåll. Fullkomment. Min frälsar sina sår till pris och ära. Han har gjort det. Fred vare med dock. Och sedan anvisar de kvitteringarna. Där står en plats. La oss därför komma fram för nådens trone med frimodighet. Med frimodighet. Fram där det inte krävs någonting, men allt är betalt. Jag huskar ifrån min egen studietid att jag var nere och skulle handla mat på en sån köpcenter. Det var OK, den förrättningen heter OK stora på han, men den förrättningskedjan är visst borta nu. Och jag hade kommit och stablat isammen, det var nog surmjölk och havregryn och lite grann annat forskjellig som gick på sig då. Och kom fram till disken och sätter det upp. Och så ska jag... Nej. Pengarna. Och jag ska inte nekta för att det kanske varit lite röv i hoven när jag samlade isammen och får borta till hyllorna med det. Jag hade ingen frimodighet för det var inte däckning för det. Jag hade ju något att betala med. Så hur ska jag i motsatt fall, akkurat i samma tid, och det är det som gör att det kommer på det, att jag var flink att ta vara på kvitteringarna.

det kom noe sånn oppkrav, eller ja, rekning, eller hva det nå heter. Og så tok jeg vare på at jeg hadde betalt det for, og da sette jeg inn i system. Og så hentet det at jeg fikk krav to ganger. Og da skal jeg si, jeg var frimodig. Jeg tok med meg kvitteringen og fort til postkontoret, og nesten så jeg ikke skulle snikke i køen for å komme fort nok frem. Og jeg håper ikke jeg var stygg i munnen. Det tror jeg gjerne ikke, men jeg var i alle fall voldsomt frimodig. For her er det bevis, det er dekning, det er oppgjort. Jeg skal ikke kreves mer. Og jeg synes at det sier meg noe her når Jesus står med helsing og si og vise hendene sine. Du kan synes det er så alt for stort. Ja, hvem kan vel fatte Gud? At jeg skal få et sånt forhold til Gud, der ingenting skiller mer. Alt i orden, freden oppgjørte, og jeg er blitt et kjært Guds barn ved Jesus. Så skal jeg likevel si, kom du med frimodighet, for det er tilstrekkelig betalt. Det er ordnet, og det er dekning for alt sammen. Det står Jesus inne for. Han har gjort det for deg. Og så skal du få frukten. Og så kommer dette hva det ville. Nå har jeg ordnet for dere. Nå kan det se opp og fryde dere ved en åpen himmel. Det er ikke stengt mer. Fred være med dere. Nå trenger dere ikke sørge over dere synder mer, for det er utslettet. Nå trenger dere ikke frykte for at det Guds vrede skal nå dere, for det er fred. Og så kan de få gjøre sånn som han borte på Østlandet i Oslo, det var ikke så langt herfra da, at han kom springende ut på gata med flagg over, og det var 8. mai altså. Da sprang han ut og jublet, med frie. Og det var fordi han hadde hørt på London. Det var faktisk 7. mai om kvelden det skjedde. Allerede da begynte det å sive ut meldinger at Norge var fritt, men det kom jo ikke offentlig ut før på. Og folk trodde de skulle stoppe denne gamle karen, han går og sprang med norske flagg i gatene, og var helt, nesten ikke seg selv. Men for da får jo tyskerne og gikk, og alt var så før, og de kunne ikke begripe hva han skulle fara slek. Jo da, han hadde dekning for det, han. Han hadde hørt på London, og han visste det han kunne høre der var å stole på. Han hadde fått et budskap, og trodde budskapet, og så kunne han ut og juble med fri. Med fri. Og i grunn er det sånn for oss også, med formellingen ifra slagmarken, ifra Jesus. Nå er det fred. Fred være med dykk. Jeg har ordnet opp. Det er ordnet. Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med ammen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi dog passer sammen. Du Guds salvede, Guds sønn. Tenkte ordna. Og så skal jeg få lov å glede meg i Herren alltid så det står. Evig seier, nå jeg eier, alltid Herre Kristi deg. Du har vunnet, jeg har funnet full rettferdighet i deg. Skyld foruten våger bruden nå vise seg for deg. Ja, jeg synes det er så godt å få stoppe litt for dette. Og få lov å få, om jeg kunne få den synet på det som Guds ord ville. Så jeg og du kunne få lov å ta det til deg. Og vite du skal om du vender deg bort. For deg er det gjort. Det er for deg. Nå står det videre at når han har vist i hendene sine, så gjentar han det, og da blir det voldsomt trykk på det. Fred være med dykk. Det er det som Jesus har så lyst til å helse sine med. At nå er det gjenopprettet. Nå er det i orden. Og så kommer han med dette fullbrakta. Før jeg går litt videre i teksten, så hadde jeg bare lyst til å nevne noe så. Nå snur det helt. De som trodde de var ferdige med Jesus og fryda seg, de kan nå ha grunn til det motsette. Ingen er ferdig med Jesus. Ingen er ferdig med han. Han er stått oppåt. Og vi sang før på leirene, husker jeg, du kommer ikke utenom Jesus om du inte livet vil gå. Og det er så sant. Han er veien.
Men jeg skal si en ting. De kommer ikke utenom Jesus, de som skal gå fortapt heller. Ingen er ferdig med han. Han lever, og hvert eneste menneske skal møte han. Bare ikke ta det så, vi blir så forgapt i alt som skjer, og avkristningen og alt, det er så sterke krefter, så prøver å få kristendommen ut av landet, både innen kristenheten og utenfor kristenheten, at den kan bli ganske forsagt i dag. Jeg synes det er nyttigt å få minne hverandre om, glöm ikke hvem vi har med å gjøre. Det er han som oppreist fra død og blitt frelseshovdingen som har fått plass med allmaktens høyre hand. Og det står, for han ska kvart knä böja sig. Snart ska de ligga på knä för Jesus. Både Stoltenberg och Giske och dessa bisparna och vad det nu är för något. Allesammen ska bekänna till Gud Faders ära att Jesus är Herren. Det har snudd bilden nu. Och nu är det inte släkt att man ska tänka det som en hävnakt. För ännu står Jesus sina armar öppna och hans längsel efter alla tror. Skönt många aldrig till han går. Men det kommer en dag de ska knäla. Vär du trygg. Och det är inte så länge till. Allesammen. Så bilder vänt. Guds folk som var i sorg kan ofrida sig. För himmeln öppen och Jesus lever. Och de som vill ha Jesus bort kommer aldrig lockast. De kan sörja. Jag hade bara lust att nämna det. Ja. Kan med mig här i Jesu uppståndelse. Jag hade lust att nämna en ting till själv om dagen. Inte akkurat in i texten så ligger det mycket i det ordet fred och himmelsk harmoni. Idag är de troende som vågne. Så är fästa i lokomotivet. Och när lokomotivet kommer ut ur tunneln så följer vagnarna med. Sån är Jesus sin uppståndelseskraft. Alla som hänger Jesus ska leva vid Jesus och hans uppståndelse. Och hans uppståndelseskraft är att han dräger alla som hänger han med sig in till livet. Både liv i genfödelsen här i tio, genfött vid Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Liv i Jesus. Men och in i evigheten. När Jesus står upp så ska alla de som hänger Jesus uppresas till det eviga livet också när det gäller lägeme. För bryter lokomotiv igenom så följer alla med som hänger det. Sån är Jesu uppståndelseskraft. Och hur gott det får lov att hänga Jesus. Han dräger mig med in i allt han äg och in i evigheten. Så är det pante på vår uppståndelse. Vi ser på Jesu uppståndelse. Det är så gott att tänka på. Den sidan av saken också. Men nu ska jag inte bara snacka mig väck ifrån texten, tänkte jag skoja. Så nu kommer man och lägger det fullbrakta i henne på sine. Det är gjort. Det är ordna. Och så ber han dig. Som fadern har sänt mig, sänder jag dyk. Kjemme, han skulle ju gärna ta till med sig hem och föra upp till Gud. Du kan vara säker på att han hade gjort det. Men nu ska detta fullbrakte ligga på disciplarna och de ska få lov att gå ut. På samma måten som Jesus i frälsa var det enaste hoppet för världen, så sänder han sina ut med detta frälsesverke, så världen sitt enaste hopp. Men då ska jag med tänka att det blir hans onda på de stora. Så det är Jesus själv så i dig. Men snackade väl i samman om dag. Jag och Sigbjörn har haft något god att prata. Ja. Och då var vi inne på det som står i apostelgärningarna. Att det står om, kanske var bort i det en tal och jag blir förvirrad. Men där står det om att dessa gärningarna som han tog till med att göra. Står det. Den första boken i Teofilus. Skrev vi om de gärningarna Jesus tog till med att göra. Och så kommer apostelgärningarna. Så det är klart att lycka sin mening att detta är de gärningarna Jesus fortsätter. Så Jesus är inte färdig. Han är inte så att han har förlatt och sitter där i sin himmel. Nej, han virkar fortsatt på jord. Men nu i sine vid nådens ord. Jesus virkar.
på jord. Han åndar på dig och ger dig sin ånd och är i sina. Så när det evangeliet bredes ut över jord, så är det Jesu gärningar. Lägg märke till Johannes evangeliet säger, det ska göra dig gärningar jag ger. Ja, det där säger det i Kristus sitt kall. Göra dig gärningar jag ger. Och det står i Korintherbrevet 15, det är förresten uppståndelseskapitlet. Vär alltid rike i Herrens gärning. Det är Herrens gärning. Det är han som virkar med sin ånd i de troende. Ved att han har fått lagta fullbrakta ner i deras hjärte. Så ska de få gå ut och bära det ut. Och så är det Jesus och så jag är med dig alla dagar. Det är han som gör sina gärningar. Så häller Jesus på. Jag är så glad i ett bild som står i Johannes uppenbaring. Där står de ryttaren på den kvita hästen. Så rir ut med seger och för att segra. Och att den vanligaste förståelsen så är det alltså Jesus som rir runt i historien vid evangeliet. Med sin fullbrakte seger så besöker han folket till folk med det fullbrakta. Med sin seger för att ta dig in i sin seger för att segra. Och så har han gått sin gång ute vid jord. Och nu häller han på att fullföra löpet. Och så långt jag förstår så ska det ända tillbaka stadda bjönte. När de ska se upp det han så det är genomstånge. Det är ryttaren på den kvita hästen. Som fadern har sänt mig så sänder jag dyk. Och så var fadern i Jesus när han gjorde sina gärningar. Och så är Jesus i sin här på jord. Och så är det frälsen som bres ut. Lika viktigt så det var fullfört på Golgata. Lika viktigt är att den enkelte får del i det. Vid vittnena. Så drives runt med Guds ånd på jord. Så här är det samma som visar i brödundret. När Jesus hade brutt brödet så måtte det delas ut. Och det var disciplinen. Men det var Jesus som var med där. Och så var det nog till alla. Och släk är det Jesu död. Vunnen räddning för hela världen. Och så ska disciplinen som fadern har sänt mig så sänder jag dig. Så reser de ut med det enaste på denna jord som har makt att stänga helvete och öppna himlen för folk. Det är bara en ting som kan det. Och det är evangeliet. Där får de nyckeln. Och därför får de detta svåra uppdraget. Häll de synderna att för någon så är de attalne. Tillgiv de synderna så är de tillgivna. Det är nyckeln. Han står en plats att det i hans namn ska omvändelse och syndernas förlåtelse ropas ut. Där detta budskapet blir mottatt i omvändelse, där öppnas himmelen. Där blir synderna tillgivna. En räcke förlåtelse när där blir tagit emot i tro, där blir synden förlatt. Så när syndernas förlåtelse räcker sig för syndelsen är, så är det samma som Jesus räcker då. Och där har blivit tagit emot i tro, där öppnas himmelrike. Där är det tillgitt. Men där det är ett människa som avvisar ordet eller fasthåller sina synder, där stängs himmelrike. Och så säger folk, ja men det är dömande som inte vill ta emot alla och inte vill locka alla in och inte alla ska få vara med. Nej, men det står här, de har fått nyckeln. När det häller igen så är det attalna. När det öppnar, förlät så är det. Och det är den makt då så är övergitt i troan i detta budskapet att när evangeliet bäras ut för troende människa så är det Jesus själv som är där. Och när förlåtelsen blir tagit emot i tro så är det synd som blir förlatt. Det är inte bara människa, men det är Gud som är där. Och motsatt, när det är någon som inte vill böja sig för budskapet eller står Gud emot, så stängs himmelen och de blir bundna till sina synder och de blir helt igen. Jag tror det är viktigt att man får se det så stort som det är. Och vara en evangeliets bärare. En har nyckeln så öppna eller stänga för folk. Efter Guds ord. Där är någon tar emot budskapet. Där är det Jesus själv så är och lockar in i himmelriket. Och där det blir motstått. Där blir en stängt ut och synd och blir heller fast. Och där finns det inte något som kan hjälpa.
utan att det blir en förändring. Jag kan tänka i samma sammanhängen på det som står i Matteus 18, där det står om någon fält synda i kristen menighet, så ska en gå till dig och höjer han på dig, så har du vunnit bror din, står det. Och så står det via att du ska, hvis du inte höjer, så ska de gå två till eller tre. Ska inte laga skandal och ska inte pröva att göra synden att den var medmänniska större. Men vill det inte bli omvändelse, så ska det påtalas, överbevisas två eller tre. Och hör det inte på dig, så ska han säga det till hela menigheten. Och hör det inte på menigheten, så ska det vara utstängt och inte regnas för en kristen längre. Och så står det, för där två eller tre kommer samman i mitt namn, där är jag. Det är Jesus som har dömt i den saken, vid sina troende. Så om det hela världen säger, och för orättfärdiga det är, så stöter folk ut och inte kan ha med dig. Det är Jesus är där och dömer samman med sina, att när någon inte vill omvända sig ifrån sin synd, ska de lockas fast till sina synder. Och de ska sova med sina synder och stå uppåt med sina synder och gå med sina synder. De kan inte bli löst för de omvänder sig ifrån sin synd. Det är nyckeln som är gitt alltså. Och så har Gud gjort det. Men den är först och främst tillknyttet evangelieförkynnelsen. Där evangeliet blir mottatt, där blir synd och förlatt. Syndernas förlatelse blir verkligen utdelt i förkynnelsen. Ja, läser dig i oro en gång till i den sammanhang. Tillgiv de någon synda dera, då är de tillgivna. Hällde de fast för någon, då är de fasthållna. Så är det Guds gärning som sker på jord, där ordet går ut. Där det blir tatt emot, där lockas människa in i Guds rike. Jag hade lust mest att ta med det ordet som står med sändebud i Kristi stad. Jag tror grundspråkets ord har vicarius Christi, vikara för Kristus. Alltså när en människa står med Guds ord, så är det i Kristi stad och på Kristi vägne och med Kristi myndighet. Och den som avvisar en Guds ord förkynnar när han kommer ord ifrån Guds mån, han avvisar i verkligheten Jesus. Så är det i Kristi stad. Och samma motsatt, att när nådeordet blir räckt vid en av Jesus sina vittne, så är det Jesus själv så personligt räcker det i Kristi stad. Det är något väldigt. Så då har vi det som jag sa i begynnelsen här, det som öppnar himmelen och stänger helvetet för folk, den nyckeln är övergitt till de troende. Tillgiv de någon synder deras, så är de tillgivna. Hällde de fast för någon, så är de fasthållna. Så var det dessa två ting jag hade lust att lägga in på dock idag. Det första var att du själv får tegna dig detta väldiga som skedd. Du ska få lov till tro, det gäller mig. Och för det andra, så ska du få detta uppdrag i Kristi stad. Levera vidare det du har fått. Och så är Guds ånd med. Han åndar på dig. Så sen han själv är där och är driven i det. En kan tänka för lite om en kristens gärning här på jord. Ja, i sig själv, när Jesus var väcke, då var det ingenting med dig. Då satt de där inne, spärrade och suckade och gråt. Men när Jesus kom, så är det dig som bär nyckeln till himmelrike i folket. Det är världens lys. Jesus är världens lys. Men när de troende har han i hjärta och jorden, så är det världens lys. Världens sitt enaste hopp. Jesus och ord om han. Lagt på de troende och inskrev i deras hjärta. Och så går de där. För likelsens tjänst. Det är förunderligt att få vara med i detta. Så det är den stora nåden att först drog han oss in i himmelriket, och så drog han oss in i sin frälsesplan, som är för att vara ett redskap, ett rör
Der han får ropa det ut til folket. Og så er ennå muligheten midt iblant oss. Er det så forunderligt? En og annen rykkes ut og blir et nytt menneske ved evangeliet. Og ennå skal du se kandidater til himmelen i hvert eneste menneske du møter. Her er noen som er frikjøpt i Jesus. Så han har tenkt seg sin smertes lønn. Og så kommer du med forlikelsens ord. Og så skiller vattnene seg alt etter hvordan de stiller seg til ordet. Ja vel, hva er grunn dette jeg hadde på hjertet? Det er godt å få se dere, og godt å få være i lag. Nå har vi kommet til enden på møteserien. Jeg skal ikke heller noe sånne takketale, men det er et forunderlig rike. Og alt det som samler oss og gjør oss dette i Jesus, det er så forunderligt med Jesus. Og så er det samme ånd som renner, skulle jeg si, blod i legeme. Han er hodet, og så er det Jesus i oss, som binder oss sammen. Ett i han, alle som tror. Et forunderlig rike. Og så er det slik at jeg har om noen, nå har vi fått forskjellige gjerninger, og bildet som blir brukt i skriften er at vi lemmer på Kristi legeme. Da er det hans liv og hans kraft. Det står jo med vintre også. Det eget vintre, det er greina. Og så er det Jesus i saft og kraft, så renner vi nådens ord i dette legeme. Og så skjer det nye ting. Men så er det at de heller så i sammen, og henger så i sammen. Jeg var med og bygde hytta med en som bare hadde en arm. Han hadde fått revet av seg armen på et transportband. Men han var så sterk som en bjørn i den armen. Så han klarte mer enn meg. Da var jeg nok ikke helt vaksen, så jeg får tro igjen at jeg klarte enda litt mer nå. Men det var ufattelig hva han greide med den ene armen. Men jeg så likevel at det var veldig godt å være to armer. Bare å knytte skoene med en arm. Tenk så vanskelig. Og slik er det at det, så det sammen med de hellige kan kjenne høgden, bredden, dybden. Og det står, når det gjelder Kristi gjerning også. Skal jeg tenke at det, nei, sammen med de hellige. Det er to armer. Og det er en. Og så var en han som fortalte om dette, ser skott i alle fag, så jeg fortalte litt tidligere, det skal jeg ikke gjenta nå. Men han fortalte oss en historie en gang, om at det var noen som ikke ville samarbeide med magen. For magen, den late paven, som ikke gjorde nytta for seg, men bare krevde. Nei, han skal ikke få noe. Og så slutter armen å finne mat og føttene og gå og hente og tenne og tyge. Og for magen skulle ikke få hjelp. Så gikk det i litt stund, så ble det så svagt og visnet så. Og hele legemet var til å skrante inn. Og så begynte de å forstå. Vi henger sånn i sammen. Og vi trenger hverandre. Så Guds barn. Det er så mange ganger så vanskelig å se Jesus. Og så trenger noen som snur blikket mitt. Det er så vanskelig. Mange får ikke lys i Guds ord. Så er det noen nådegaver som har det at det fører folk inn i ordet. Og hvor det trengs folk. Legger meg på smuldre opp i tull og mennesketing mange plasser. Fordi at det er noe som blir borte. Og derfor hadde jeg lyst til å legge det inn på oss også. At vi får ha dette i disse siste dager. Det står, la oss akta på hverandre, og det er så mye mer, og ikke holde oss borte fra vår egen forsamling. Det er ikke det står. Jeg siterer hvis det ikke er rett. Og det er så mye mer som det ser hvordan det lir mot dagen. Så jeg har tenkt mot slutten når det står, kjærligheten skal bli kold hos de fleste. Er det noe så særlig trengs i at det er de som kjenner Jesus virkelig trenger sammen og hjelper hverandre inn til Jesus? Med det de har sett ifra nåden. Det er noe veldig stort. Og så blir de sett i stand til å gjøre tjeneste ved at nåden får flyte gjennom de. Så hørte du et ord ifra en. Jeg spør seg at disse tankene jeg hadde når jeg har hørt dere som har åpnet, hver eneste åpning hadde tenkt, de kunne fortsette å preke om. Så jeg har så lyst til å høre, men nå var det min tur til å stå her fremme, det var noe greit. Ja, jeg skal ikke rote vekk mer nå, men Gud velsigne dere i denne tid. Det er så mye som vil ødelegge at vi fikk hjelpe hverandre inn til Jesus.
som fikk være Kristi lemma og hver andre sine lemma. Ja, dette hadde jeg lyst til å minne om. Kjære Herre Jesus, jeg takker deg for din oppstandelse. Takk for du gikk til Faderen og ordnet med freden og barnekåret. Takk for at du har tatt bort mine synder. Takk for du har gjenopprettet fallet. Takk, Jesus, for at det er ingenting som skygger lenger. Og hvor god du er, Jesus. Du er mitt liv i livet. Herre Jesus, så ber jeg deg om at vi må få lov å fortsette å høre ditt nådeord i tro. Og leve ved ditt ord. Jeg takker deg for deg som sitter her, Jesus. Du kjenner deg og du vet alle ting. Du vet om familiene våre og du vet alt. Men jeg har en bønn til deg, Jesus. La ditt ord ha sitt fria løp i mødlås og virke sånn at det stadig kan reddes folk i denne tid. Og så vi kan bli bevart like til vi når målet. Herre, vi er ikke hjemme ennå. Men takk for at det er du som begynte den gode gjerningen i oss vil fullføre den inn til Jesu Kristi dag. Og så får vi rekne med deg, Jesus, i denne tid at du lever. Og du vet råd med alle ting. Og som den siste skal du stå fram på støvet. Takk deg, Jesus. Det er så godt å være din. Amen.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att höra hur den unge Elisa övervann frestelsen att stanna i Gilgal. Han föll inte för frestelsen att leva på gamla upplevelser, hur viktiga och centrala de än var. Han stannade inte vid minnesmärket i Gilgal, vid ceremonier och ritual, utan han gör Elias sällskap vidare till Betel. Men han stannade inte heller i Betel, Guds hus, platsen där Guds folk samlas. Han blev inte mera upptagen av gemenskap, tillbedjan och aktiviteter än av Gud. Och han stannade inte heller i Jeriko, i palmstadens bekväma skugga, i njutningar och välfärd. Utan han gjorde sällskap med Elia. Han gick vidare från Gilgal, vidare från Betel och vidare från Jeriko. Och när vi nu fortsätter vår vandring genom andra kungaboks andra kapitel, så ser vi att Elia och Elisa hade sällskap av ytterligare några andra, som också hade fått uppenbarat att Elia gärning nu gick mot sin avslutning. Vi läser i andra kungabok kapitel 2, vers 7 och 8. Men 50 män av profetlärjungarna gick också iväg och ställde sig på något avstånd längre bort, medan de båda stod vid Jordan. Och Elia tog sin mantel och vek ihop den och slog på vattnet. Då delade sig detta åt två sidor, och det gick så båda på torr mark därigenom. Flera hundra år tidigare, när Israels barn hade gått över Jordan för att inta löfteslandet, så hade Gud också delat Jordans vatten. Och nu upprepas undret för Elia och Elisa, och det sker med 50 profetlärjungar som vittnen. Profetlärjungarna var spända. Man kunde aldrig veta vad som kunde hända när det gällde Elia. Men förväntan hade man. Eljest hade man nog inte följt dem så långt. Och vi läser vers 9. När det hade kommit över sade Elia till Elisa: be mig om vad jag ska göra för dig innan jag blir tagen ifrån dig. Elisa sade: må en dubbel arvslott av din ande tillfalla mig. Det cirka 10 år som Elisa vandrat med Elia hade skapat en längtan. Han visste att han var den som skulle överta profetkallet som Elia hade haft. Och han visste att det var Gud som hade verkat genom Elia. Och han känner en viss bävan med tanke på lärjungarna vid profetskolorna i Betel och i Jeriko och ansvaret. Hade Elia behövt Guds ande, hur mycket mera behöver då inte jag det? För efter åren med Elia önskade han inte bara vara en åskådare som de 50 profetlärjungarna från Jeriko. Och så ber han om en dubbel arvslott av den ande som vilade över Elia. Och Elia vet att det är det Gud som bestämmer. Därför överlämnar han än en gång hela saken i Guds hand. Elia kunde inte ge gåvan. Den kom från Gud. Men Elisa fick ett yttre tecken som skulle vara en bekräftelse. Vers 10 och 11. Han svarade, du har bett om något svårt, men om du ser mig när jag blir tagen ifrån dig, då kommer det dock att ske dig så. Om inte, så sker det ej. Medan det nu gick och talade syntes plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himmelen. Ett dramatiskt slut på ett dramatiskt liv och en fantastisk start på en ny gärning. Och nu ser Elisa hur den gamle Elia hämtas av en vagn av eld. Det var slutet på en epok, ett flammande farväl. Och vi läser ifrån Andra Kungabok kapitel 2, verserna 12 till och med 14. Och Elisa såg det och ropade, min fader, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Sedan såg han honom inte mer, och han tog tag i sina kläder och rev sönder dem i två stycken. Därefter tog han upp Elias mantel som hade fallit av denne och vände så om och ställde sig vid Jordanstranden. Och han tog Elias mantel som hade fallit av denne och slog på vattnet och sade, var är Herren, Elias Gud? Då nu också Elisa slog på vattnet delade det sig åt två håll och han gick över. Elisa hade upplevt ett bokstavligt talat flammande farväl. Men plötsligt såg han inte Elia mer. Liksom han hade lärt sig att övervinna frestelsen att stanna i Gilgal, i Betel eller Jeriko, så övervann han också frestelsen att förbli på den plats där han sett eldvagnen hämta Elia. För Elisa så var inte detta att se eldsvagnen något mål i sig. Men det var den stadfästelse han behövde för att våga vandra vidare. För han visste att på andra sidan Jordan väntar 50 profetlärjungar från Jeriko. Och vid profetskolan i Betel väntar andra. Elisa hade förstått att han kunde inte leva på det som Elia hade gjort. Hur mäktiga och stora ting det än var. Han skulle inte starta en Elia-organisation. Men han behövde själv vara utrustad med samma andliga kraft. Och nu hade tiden kommit för att börja profetgärningen. Elia var nu borta. Elisa står ensam kvar. Nej, han är inte ensam. Gud var med honom. Elisa vet att kraften ligger inte i manteln. Inte heller är det Elisa som har kraften, men Gud. Elisa slår på vattnet och säger, var är Herren, Elias Gud? Här har vi verkligen något att lära idag. Istället för att se till en speciell kvinna eller man eller till någon speciell metod eller strategi för att få hjälp som många människor gör, varför inte lyfta vår blick upp till Israels Gud? Elisa slår på vattnet och vattnet delar sig precis som för Elia. Det är något mer än bara teori.

Elisa slår på vattnet och vattnet delar sig som för den gamla profeten Elia. Vid Jordans strand står en förundrad ung skara och hälsar honom välkommen. De har själva varit vittnen till att Elias ande och kraft nu vilade över Elisa. Vi läser vers 15 till och med 18. När profetlärjungarna som var vid Jeriko på något avstånd såg detta, sade de: Elias ande vilar på Elisa. Och det kom honom till mötes och bugade sig ned till jorden för honom. Och det sade till honom: Se, bland dina tjänare finns 50 raska män. Låt dessa gå och söka efter din herre. Kanske har Herrens ande lyft upp honom och kastat honom på något berg eller i någon dal. Men han svarade: Sänd inte iväg någon. Men när det länge och väl enträget hade bett honom om det, sade han: Så sänd då iväg några. Då sände de iväg 50 män, och dessa sökte efter honom i 3 dagar, men fann honom inte. När de sedan kom tillbaka till honom, medan han ännu vistades i Jeriko, sade han till dem: Sade jag inte till er att ni inte skulle gå? Här ska vi lägga märke till något mycket viktigt. När profetlärjungarna vill söka efter Elia för att se vart det har blivit av honom, så säger Elisa naturligt nog nej, för han vet bättre. Men han berättar inte för de andra om vad han har sett och upplevt. Det är som om Elisa ville säga oss att en del upplevelser är en sak mellan dig och Gud alena. Och istället för att lägga ut om vad han har sett, låter han de unga profetlärjungarna stilla sin nyfikenhet genom eget sökande. De kom tillbaka utan att ha funnit någon grav. De hade följt Elia och Elisas spår. Men plötsligt tog Elias spår slut, och därmed går man tillbaka. Man har fallit till ro. Gud hade tagit hem Elia. Elisa befinner sig nu i Jeriko och konfronteras med en nöd som var dold för ögat, men verklig för stadens invånare. Vers 19-22. Och männen i staden sade till Elisa: Stadens läge är ju gott, som min herre ser, men vattnet är dåligt, och därav kommer missfall i landet. Han sade: Hämta hit åt mig en ny skål och lägg salt i den. Och det hämtade en åt honom. Därefter gick han ut till vattenkällan och kastade salt i den och sade: Så säger Herren, jag har nu gjort detta vatten sunt. Död och missfall ska inte mer orsakas av det, och vattnet blev sunt och har förblivit så ända till denna dag i enlighet med det ord Elisa talade. Männen i Jeriko sa: Stadens läge är gott, men vattnet dåligt, och därav kommer missfall i landet. Jorden bär icke gröda, står det i den norska översättningen från 1978. Marken är ofruktbar, säger den engelska King James. Stadens läge är gott, det vill säga en tillfälligt förbipasserande turist skulle kanske önska att han bodde i en så fin stad, ett härligt utflyktsmål för en lång weekend. Men för de som bodde där
var verkligheten så annorlunda. Bak den grönskande härliga fasaden så bar palmstaden på en hemlighet som var en tung börda, ja, en djup smärta. Men det kunde inte en tillfälligt förbipasserande märka. Och de flesta i Jeriko höll också masken när besökande köpmän och andra tillresande gratulerade dem, de som bodde i en stad med en sådan växtlighet. Palmstaden, eller välluktens stad, som ju Jeriko betyder. De som bodde i staden visste att alla blad och knoppar som slog ut var bara falsk alarm. Det bar ingen frukt. På våren hade de nog ibland haft ett visst hopp om att det kanske skulle bli annorlunda i år. Att allt skulle bli bra. Men så hände det igen. Skörden slog fel. Stadens läge var gott, men vattnet var dåligt. Det är en bild på en kötslig eller världslig kristen. Och när jag säger det så tänker jag inte på en avfallen, en som begår äktenskapsbrott eller stöld, eller som sitter och fyller sig med våldsfilmer. När jag tänker på ungdomsledaren, eller söndagsskolläraren, på pastorn eller på missionären ute på missionsfältet. Det vill säga, jag talar om många allvarliga kristna. Rejäla människor som du gärna vill lära känna närmare. De talar om frälsning och de menar det, vartenda ord. De är energiska, de har benen på jorden. Men många av dem är så utslitna, så trötta, ja, så förtvivlat trötta. Och Gud vet hur de har det. För i sitt inre bär de på en känsla av fruktansvärt nederlag, brustna förhoppningar, tomhet och brist på andlig kraft. Men när du möter dem i församlingslokaler, eller i hemmet eller på gatan, så är de så tillmötesgående och trevliga. Och det är egentligen äkta, de menar det. De tar dig hjärtligt i handen och säger tack för sist. De tackar för all den uppmuntran du gav dem genom att du kom. Och när du tackar dem för den andliga hälsning som de förmedlat och som välsignade dig så rikt, så gör det ändå ont i deras innersta, eftersom de vet något som du inte vet. Stadens läge är gott, men vattnet är dåligt. Det vill säga, deras möda och strävan har år efter år inte burit någon verklig frukt. Men de hamnade i ett mönster där man blev mera rädd för att mista ansiktet än för att mista hjärtat. Men för männen i Jeriko blev det till sist för mycket. De träder fram inför profeten och låter masken falla. Vattnet är dåligt. Marken bär ingen gröda. Så fullt, ja, så otroligt fullt av grönskande lovande blad, men ingen frukt. Hjälp, vi går under. Läget är gott, det vill säga det ser så bra ut på ytan, men vattnet är dåligt.

Efter att männen i Jeriko har låtit masken falla inför Herrens profet, så säger han: hämta en ny skål med salt. Här behövs något helt nytt. Och det nya ska fyllas med ett bestämt innehåll, nämligen salt. Saltet står som en bild på Kristi uppståndelseliv. I Romarbrevet 5, vers 10 läser vi: ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv nu när vi är försonade? Jesus lever, och hans uppståndelseliv som ges åt syndaren genom att den helige ande flyttar in i hjärtat, det är saltet mot andlig missväxt. Jesus lever, han är verksam, och du blir frälst genom Jesu liv. Och det livet vill han leva i dig genom den helige ande. Hämta en ny skål, det vill säga låt Gud skapa något nytt. Ta fram din bibel, ta tid till ordet, till stillheten och bönen. Gå till Jesus, för där finns det salt nog för det dåligaste vatten. Efter Jesu uppståndelse kom det en dag då lärjungarna stod på berget i Galileen och hörde Jesus säga: när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt det, så såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras osyn. Jesus lämnade jorden. Men på pingstdagen kom han tillbaka, men utan kropp denna gång. Därför säger han till sina lärjungar: nu måste jag få använda din hand, dina ben, din röst. Men vi kan inte gå i egen kraft. Vårt vatten är dåligt. Och Gud vet hur kraftlösa vi är i oss själva. Gud vet att vi saknar kraft. Och han vet att om vi ska kunna utföra orden han givit oss, så behöver vi hans kraft. Och han säger inte: gå till ett andligt hälsostudio, träna, suggerera dina känslor, ta dig samman. Nej, han säger: hämta en ny skål med salt. Sök in till ordet. Där finner du Jesu uppståndelseliv. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? I Jesu död är alla våra synder och missgärningar försonade. I Jesu liv är vår frälsning frälsta genom

Det är Guds gärning. Hör, min kära vän. Gud älskar att ha gemenskap med den som står vid diskbänken, eller på kontoret, eller i riksdagshuset. För han är lika mycket där som på predikostolen. Vår Gud är vardagens Gud. Som gamla Oscar Hansen i Oslo presenterade sig första gången jag mötte honom. Oscar Hansen, kallad av Gud till färghandlare, sa han. Ser du ditt arbete på det sättet och ser du Gud på det sättet, då kan du vara ett salt i världen. I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus kapitel 5 och vers 13: ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Kära vän, är du en kristen, så lev som en kristen. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas, sa Jesus. Det hjälper inte att stadens läge är gott om vattnet är dåligt. Hämta en skål med salt. Elisa sade, hämta åt mig en ny skål och lägg salt i den. Och det hämtade en åt honom. Därefter gick han ut till vattenkällan och kastade salt i den och sade, så säger Herren, jag har nu gjort detta vatten sunt. Död och missfall ska inte mer orsakas av det. Och vattnet blev sunt och har förblivit så ända till denna dag, i enlighet med det ord Elisa talade. Sök in till ordet. Där finner du Jesu uppståndelseliv. Läs det som det står. Tro det som det står, och du ska få det som det står. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Och med det så får jag säga tack för den här gången. Så ska vi i nästa program bland annat se på de sista verserna här i kapitel 2, där Elisa uttalade en förbannelse över några gossebarn så att 42 barn dödades. Hur kan en Herrens profet göra något sånt? Ja, vi ska se på bakgrunden för den händelsen i nästa program. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med att höra hur den unge Elisa övervann frestelsen att stanna i Gilgal. Han föll inte för frestelsen att leva på gamla upplevelser, hur viktiga och centrala de än var. Han stannade inte vid minnesmärket i Gilgal, vid ceremonier och ritual, utan han gör Elias sällskap vidare till Betel. Men han stannade inte heller i Betel, Guds hus, platsen där Guds folk samlas. Han blev inte mera upptagen av gemenskap, tillbedjan och aktiviteter än av Gud. Och han stannade inte heller i Jeriko, i palmstadens bekväma skugga, i njutningar och välfärd. Utan han gjorde sällskap med Elia. Han gick vidare från Gilgal, vidare från Betel och vidare från Jeriko. Och när vi nu fortsätter vår vandring genom andra kungaboks andra kapitel, så ser vi att Elia och Elisa hade sällskap av ytterligare några andra, som också hade fått uppenbarat att Elia gärning nu gick mot sin avslutning. Vi läser i andra kungabok kapitel 2, vers 7 och 8. Men 50 män av profetlärjungarna gick också iväg och ställde sig på något avstånd längre bort, medan de båda stod vid Jordan. Och Elia tog sin mantel och vek ihop den och slog på vattnet. Då delade sig detta åt två sidor, och det gick så båda på torr mark därigenom. Flera hundra år tidigare, när Israels barn hade gått över Jordan för att inta löfteslandet, så hade Gud också delat Jordans vatten. Och nu upprepas undret för Elia och Elisa, och det sker med 50 profetlärjungar som vittnen. Profetlärjungarna var spända. Man kunde aldrig veta vad som kunde hända när det gällde Elia. Men förväntan hade man. Eljest hade man nog inte följt dem så långt. Och vi läser vers 9. När det hade kommit över sade Elia till Elisa: be mig om vad jag ska göra för dig innan jag blir tagen ifrån dig. Elisa sade: må en dubbel arvslott av din ande tillfalla mig. Det cirka 10 år som Elisa vandrat med Elia hade skapat en längtan. Han visste att han var den som skulle överta profetkallet som Elia hade haft. Och han visste att det var Gud som hade verkat genom Elia. Och han känner en viss bävan med tanke på lärjungarna vid profetskolorna i Betel och i Jeriko och ansvaret. Hade Elia behövt Guds ande, hur mycket mera behöver då inte jag det? För efter åren med Elia önskade han inte bara vara en åskådare som de 50 profetlärjungarna från Jeriko. Och så ber han om en dubbel arvslott av den ande som vilade över Elia. Och Elia vet att det är det Gud som bestämmer. Därför överlämnar han än en gång hela saken i Guds hand. Elia kunde inte ge gåvan. Den kom från Gud. Men Elisa fick ett yttre tecken som skulle vara en bekräftelse. Vers 10 och 11. Han svarade, du har bett om något svårt, men om du ser mig när jag blir tagen ifrån dig, då kommer det dock att ske dig så. Om inte, så sker det ej. Medan det nu gick och talade syntes plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himmelen. Ett dramatiskt slut på ett dramatiskt liv och en fantastisk start på en ny gärning. Och nu ser Elisa hur den gamle Elia hämtas av en vagn av eld. Det var slutet på en epok, ett flammande farväl. Och vi läser ifrån Andra Kungabok kapitel 2, verserna 12 till och med 14. Och Elisa såg det och ropade, min fader, du som för Israel är både vagnar och ryttare. Sedan såg han honom inte mer, och han tog tag i sina kläder och rev sönder dem i två stycken. Därefter tog han upp Elias mantel som hade fallit av denne och vände så om och ställde sig vid Jordanstranden. Och han tog Elias mantel som hade fallit av denne och slog på vattnet och sade, var är Herren, Elias Gud? Då nu också Elisa slog på vattnet delade det sig åt två håll och han gick över. Elisa hade upplevt ett bokstavligt talat flammande farväl, men plötsligt såg han inte Elia mer. Liksom han hade lärt sig att övervinna frestelsen att stanna i Gilgal, i Betel eller Jeriko, så övervann han också frestelsen att förbli på den plats där han sett eldvagnen hämta Elia. För Elisa så var inte detta att se eldsvagnen något mål i sig. Men det var den stadfästelse han behövde för att våga vandra vidare. För han visste att på andra sidan Jordan väntar 50 profetlärjungar från Jeriko. Och vid profetskolan i Betel väntar andra. Elisa hade förstått att han kunde inte leva på det som Elia hade gjort. Hur mäktiga och stora ting det än var. Han skulle inte starta en Elia-organisation. Men han behövde själv vara utrustad med samma andliga kraft. Och nu hade tiden kommit för att börja profetgärningen. Elia var nu borta. Elisa står ensam kvar. Nej, han är inte ensam. Gud var med honom. Elisa vet att kraften ligger inte i manteln. Inte heller är det Elisa som har kraften, men Gud. Elisa slår på vattnet och säger, var är Herren, Elias Gud? Här har vi verkligen något att lära idag. Istället för att se till en speciell kvinna eller man, eller till någon speciell metod eller strategi, för att få hjälp som många människor gör, varför inte lyfta vår blick upp till Israels Gud? Elisa slår på vattnet och vattnet delar sig precis som för Elia. Det är något mer än bara teori.

Elisa slår på vattnet och vattnet delar sig som för den gamla profeten Elia. Vid Jordans strand står en förundrad ung skara och hälsar honom välkommen. De har själva varit vittnen till att Elias ande och kraft nu vilade över Elisa. Vi läser vers 15 till och med 18. När profetlärjungarna som var vid Jeriko på något avstånd såg detta, sade de: Elias ande vilar på Elisa. Och det kom honom till mötes och bugade sig ned till jorden för honom. Och det sade till honom: Se, bland dina tjänare finns 50 raska män. Låt dessa gå och söka efter din herre. Kanske har Herrens ande lyft upp honom och kastat honom på något berg eller i någon dal. Men han svarade: Sänd inte iväg någon. Men när det länge och väl enträget hade bett honom om det, sade han: Så sänd då iväg några. Då sände de iväg 50 män, och dessa sökte efter honom i 3 dagar, men fann honom inte. När de sedan kom tillbaka till honom, medan han ännu vistades i Jeriko, sade han till dem: Sade jag inte till er att ni inte skulle gå? Här ska vi lägga märke till något mycket viktigt. När profetlärjungarna vill söka efter Elia för att se vart det har blivit av honom, så säger Elisa naturligt nog nej, för han vet bättre. Men han berättar inte för de andra om vad han har sett och upplevt. Det är som om Elisa ville säga oss att en del upplevelser är en sak mellan dig och Gud alena. Och istället för att lägga ut om vad han har sett, låter han de unga profetlärjungarna stilla sin nyfikenhet genom eget sökande. De kom tillbaka utan att ha funnit någon grav. De hade följt Elia och Elisas spår. Men plötsligt tog Elias spår slut, och därmed går man tillbaka. Man har fallit till ro. Gud hade tagit hem Elia. Elisa befinner sig nu i Jeriko och konfronteras med en nöd som var dold för ögat, men verklig för stadens invånare. Vers 19-22. Och männen i staden sade till Elisa: Stadens läge är ju gott, som min herre ser, men vattnet är dåligt, och därav kommer missfall i landet. Han sade: Hämta hit åt mig en ny skål och lägg salt i den. Och det hämtade en åt honom. Därefter gick han ut till vattenkällan och kastade salt i den och sade: Så säger Herren, jag har nu gjort detta vatten sunt. Död och missfall ska inte mer orsakas av det, och vattnet blev sunt och har förblivit så ända till denna dag i enlighet med det ord Elisa talade. Männen i Jeriko sa: Stadens läge är gott, men vattnet dåligt, och därav kommer missfall i landet. Jorden bär icke gröda, står det i den norska översättningen från 1978. Marken är ofruktbar, säger den engelska King James. Stadens läge är gott, det vill säga en tillfälligt förbipasserande turist skulle kanske önska att han bodde i en så fin stad. Ett härligt utflyktsmål för en lång weekend. Men för de som bodde där
var verkligheten så annorlunda. Bak den grönskande härliga fasaden så bar palmstaden på en hemlighet som var en tung börda, ja, en djup smärta. Men det kunde inte en tillfälligt förbipasserande märka. Och de flesta i Jeriko höll också masken när besökande köpmän och andra tillresande gratulerade dem, de som bodde i en stad med en sådan växtlighet. Palmstaden, eller välluktens stad, som ju Jeriko betyder. De som bodde i staden visste att alla blad och knoppar som slog ut var bara falsk alarm. Det bar ingen frukt. På våren hade de nog ibland haft ett visst hopp om att det kanske skulle bli annorlunda i år. Att allt skulle bli bra. Men så hände det igen. Skörden slog fel. Stadens läge var gott, men vattnet var dåligt. Det är en bild på en kötslig eller världslig kristen. Och när jag säger det så tänker jag inte på en avfallen, en som begår äktenskapsbrott eller stöld, eller som sitter och fyller sig med våldsfilmer. När jag tänker på ungdomsledaren, eller söndagsskolläraren, på pastorn eller på missionären ute på missionsfältet. Det vill säga, jag talar om många allvarliga kristna. Rejäla människor som du gärna vill lära känna närmare. De talar om frälsning och de menar det, vartenda ord. De är energiska, de har benen på jorden. Men många av dem är så utslitna, så trötta, ja, så förtvivlat trötta. Och Gud vet hur de har det. För i sitt inre bär de på en känsla av fruktansvärt nederlag, brustna förhoppningar, tomhet och brist på andlig kraft. Men när du möter dem i församlingslokaler, eller i hemmet eller på gatan, så är de så tillmötesgående och trevliga. Och det är egentligen äkta. De menar det. De tar dig hjärtligt i handen och säger tack för sist. De tackar för all den uppmuntran du gav dem genom att du kom. Och när du tackar dem för den andliga hälsning som de förmedlat och som välsignade dig så rikt, så gör det ändå ont i deras innersta, eftersom de vet något som du inte vet. Stadens läge är gott, men vattnet är dåligt. Det vill säga, deras möda och strävan har år efter år inte burit någon verklig frukt. Men de hamnade i ett mönster där man blev mera rädd för att mista ansiktet än för att mista hjärtat. Men för männen i Jeriko blev det till sist för mycket. De träder fram inför profeten och låter masken falla. Vattnet är dåligt. Marken bär ingen gröda. Så fullt, ja, så otroligt fullt av grönskande lovande blad, men ingen frukt. Hjälp, vi går under. Läget är gott, det vill säga det ser så bra ut på ytan, men vattnet är dåligt.

Efter att männen i Jeriko har låtit masken falla inför Herrens profet, så säger han: hämta en ny skål med salt. Här behövs något helt nytt. Och det nya ska fyllas med ett bestämt innehåll, nämligen salt. Saltet står som en bild på Kristi uppståndelseliv. I Romarbrevet 5, vers 10 läser vi: ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv nu när vi är försonade? Jesus lever, och hans uppståndelseliv som ges åt syndaren genom att den helige ande flyttar in i hjärtat, det är saltet mot andlig missväxt. Jesus lever, han är verksam, och du blir frälst genom Jesu liv. Och det livet vill han leva i dig genom den helige ande. Hämta en ny skål, det vill säga låt Gud skapa något nytt. Ta fram din bibel, ta tid till ordet, till stillheten och bönen. Gå till Jesus, för där finns det salt nog för det dåligaste vatten. Efter Jesu uppståndelse kom det en dag då lärjungarna stod på berget i Galileen och hörde Jesus säga: när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt det, så såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras osyn. Jesus lämnade jorden. Men på pingstdagen kom han tillbaka, men utan kropp denna gång. Därför säger han till sina lärjungar: nu måste jag få använda din hand, dina ben, din röst. Men vi kan inte gå i egen kraft. Vårt vatten är dåligt. Och Gud vet hur kraftlösa vi är i oss själva. Gud vet att vi saknar kraft. Och han vet att om vi ska kunna utföra orden han givit oss, så behöver vi hans kraft. Och han säger inte: gå till ett andligt hälsostudio, träna, suggerera dina känslor, ta dig samman. Nej, han säger: hämta en ny skål med salt. Sök in till ordet. Där finner du Jesu uppståndelseliv. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? I Jesu död är alla våra synder och missgärningar försonade. I Jesu liv är vår frälsning, frälsta genom hans liv, mitt i vår vardag. Låt mig berätta något som hände i Norge under den tid den haugianska väckelsen gick fram över landet. Två haugianerbröder möttes i staden Skien vid älvbredden. Gud välsigne arbetet, säger han som kom gående, och den andre svarar: ja, det är viktigt att trofast utföra Guds gärning. Och vad var det så han jobbade med? Ja, han monterade och justerade ett kvarnhjul. Är det Guds gärning? Hör, min kära vän,
Gud älskar att ha gemenskap med den som står vid diskbänken, eller på kontoret, eller i riksdagshuset. För han är lika mycket där som på predikostolen. Vår Gud är vardagens Gud. Som gamla Oscar Hansen i Oslo presenterade sig första gången jag mötte honom. Oscar Hansen, kallad av Gud till färghandlare, sa han. Ser du ditt arbete på det sättet och ser du Gud på det sättet, då kan du vara ett salt i världen. I sin bergspredikan sa Jesus i Matteus kapitel 5 och vers 13: Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Kära vän, är du en kristen, så lev som en kristen. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas, sa Jesus. Det hjälper inte att stadens läge är gott om vattnet är dåligt. Hämta en skål med salt. Elisa sade, hämta åt mig en ny skål och lägg salt i den. Och det hämtade en åt honom. Därefter gick han ut till vattenkällan och kastade salt i den och sade, så säger Herren, jag har nu gjort detta vatten sunt. Död och missfall ska inte mer orsakas av det. Och vattnet blev sunt och har förblivit så, ända till denna dag, i enlighet med det ord Elisa talade. Sök in till ordet. Där finner du Jesu uppståndelseliv. Läs det som det står. Tro det som det står, och du ska få det som det står. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Och med det så får jag säga tack för den här gången. Så ska vi i nästa program bland annat se på de sista verserna här i kapitel 2, där Elisa uttalade en förbannelse över några gossebarn så att 42 barn dödades. Hur kan en Herrens profet göra något sånt? Ja, vi ska se på bakgrunden för den händelsen i nästa program. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.